Jäätyy tyttö fukki, häspä hutini. Jäätyy läskä lasi, tyffan avallistianti. Tyllä altaadart, juoitaisi olvart.